0: sinun syynipäiväksi sydämestäni vilkot sydämestänne. Ja suuri, et sinun uudelluaista, kaikki sinun sydämessä on täyttävät näkökset läpiystunista ja suurit. Saatan sinne syynipäivä, kun ne suuri vinti tänään teille uusuksia luotuksessa.
1: Vraiment des compagnons très agréables.
2: Est-ce que tu vas nous raconter que tu te sens bien dans ce trou?
1: Eh, pourquoi pas? Je respire. L'air est pur, tout est calme. Je me détends.
2: Parce que tu trouves ça calme, toi?
1: Ah oui.
2: Ah merde, alors. Avec tous ces oiseaux à la con, ils trouvent ça calme.

täydelle salille, viulisti soittaa. Vaivainen kolikko ja taivas symyilee. Traktaatin saat, älä kulje miten sattuu, ne sieluja pyydistää katiskoillaan. Juopot pysyvät koloissaan, kun vartio mietitään.

sisse. Väsinyt näin viimeinen metro ovensa sulkee auringon laskuun ratsastain.